0: Groton, Quokkay, oh, St. Louis, Quokkay 912.
1: Quokkay 912, good.
0: 912 unseen.
1: Unseen, 1059.